Vi reiser denne vegen hver dag. Denne oljevegen. De siste ordene. Uverksam, urørlig, drapert i foldene av landet.